utapulila imakuwa. Salama atuwa teni muhunle radio muimara ila ni huwa wanyuoni programa utapulila imakuwa. Olilwa ni nro utapulila ka masu mararu. Wala mwepitikisi semeyare. Okwa mwepitikisi morer. Womoliwa mwepitikisi shpulsu. Wawera ndapuliliki masu mararu ala. Mwishtudimu niwiye na profesore Rafael José Gaspar, Ana del Sofio Daniel, Fernando Damas, na vitondeli wakamurima. Wamaha wana lusha vilela. Onlipila epapilo nera hundapuliliki wahilikinleva.

ni piyagafa nukota ni programa utapulila makuwa olirwa na tapulila masu mararu wala mwebutikisi semeyari okwa mwebutikisi moreri womo liwa mwebutikisi serishpulsu wawera ntapuliliki masu ala na wii apulsore Rafael Jose Gaspar na mito noni hiraka utiliwa mlima ni kabihru ya nakinlahu yana Damian Lusha Vilela enlepenle epapelo ila mitipo sawahi wanana del Sofio Daniel wa mikrofone marimio Fernando Damas asante. Utapulila imakuwa.